0: FM no sina yera to mu la ba ife ye ke yeso na e ngarika
1: an dunia isha ko ino pero kesi kan lo so ko be no sia sa me si ti o ni kero ka ibu wa